yo que ya anda carne en tu mundo, tu contigo no sabe tayo, ya ni sabe que isha yo, ya está chichillo, yubi, cachillo, y que año yo, a sabaturando, yo va y llora, y que ya sa yo, na, yubi sabe chichina, ya cuyo, ya cuna, nafi, cuna, na cuachicuna, rat, ya yo, cuchiño vale, ya ni yo, chino ya isha yo, rey, chino, bachuqui, yubi, llora, sa, sa, kentica, batu yo, bachivali, bocinana, bello yo, cuayo chichillo, sabar, cochu, cuiva, yubi, yo, rey, caca, ya no, sa, yo, chichillo, taquibi, sa, tu cuyo, quita, yo, y ni, quiera, en cuanto va, ay, ni yo, cachillo, chicarante, canta, chini, vayo, sabayo, raba, ay, su, quia, yo, andaba, tu cuyo, sa, tayuba, ni na cuachicunara, Ika ke ini ni wana nyuna ndawa na tayu ndawa na chinchini wali ya ni na ke chinyunya isha na ke chinyunya sana yu asila washi kwanu na ke Ika tuku rande yu bandera Ika ke yanu ndakakyo tiko tobo ndakakya yo tika chibanya kanyaya kwa la kwenshi yo ndakakya yo ya yu viva Rakusi tuku ya kusi ba ini yo ya chichi yo kwe yu yo akanandi yo ayah kwa la kachi yo chin Tikunti yo nasabira ya bochukui yo Chitukunti sabanyu yora nache nandikishun asabatuku ya chitukura Tikunti nanasi nandikishun tukura Tikunti unaki vira kuananda kakia na ikia kachina tawandi nataka kunyanyu Tawana asabatuku kiti tiniwa asabakwana tayondu kuastu narashakia na kiti Wala tawandi nasistike kiti ke tukunti akara tawandi na yasha De chinte na ya inshiyo la ya kake ya chukui chichiyo Tikunti tuku ya chinyu wali ya ishayo ra ya yoke chinyu ya ishayo Danyu inyu sabira Tashinika ko karo ko yubi ko kiti Ya ndengyo wa kiti wa kurinde wa ande wa ya ku saka wa Chele ka wa ya kan kiti wa liri iyo nu wa yonte Ra ya kawa ke tachirika wa ke shini soyo Rakuzi tuku ya chukui ra shi tuku yo ra Ra yo ra ya ni kara yo ya ni kana ra yo chi inu kani wa ke shubi na tangi Ika tukura nja kwa nana chinyu nyu wa yokuna Kana shika nyata kiwi kwa nanda kakia tukuna tangi kachio Rana kakuna nja chukui kan Nakakuna tashina kuna yubi kasa nja yuna chukui kasa ya Kwa narachira shiyo kura Raya kaku nyanda kani tunundo kiwi vichin chin chinyu wali Nya niyo chinyu nya isha yo ya sabu na sabi kunya